to demo. Semenya wani mu adomo a. Ewade mami hu wa kwan. Ewade me srewo Yesu demo. Ma adomo no. Enka

0: yefu ochiremu asemu de obiere nnim jane nejo kra nkwa
1: amen
0: wonnim ne da wanim
1: nkosem
0: ochina enani anopai me amiti ga minim
1: mpao
0: doctor wonnim o de eh na netwa mu adaben nti jane
1: amen
0: nejo kra nkwa
1: amen
0: se jane ni bini nan metra ka hese Sudume ngomo na uja tuu munu maamini ya useti maani kurunua. Kwa nani nchini siyo.
1: Debiyo.
0: Uchene ni kopeja padia. Hey, yani ya mena yuko hii. Na hivyo ya anono.
1: Au.
0: Intivuwe utia semu tia tia nii. Kristo fomu wabani ya nanti ya uradimu. Na wenye unhu Kristo nusono manusia. Chimba ya urade. Ifisende siya. Ene chemua.
1: Dabe.
0: Dabe biu.